зникаючи в форточній рамі, дух сквозняка задуваючи пламя, свічка за свічкою.